Alt er pick for teddy, selv om alt jeg ville ha med medisin. Alt er pick for teddy, men du tar med teddy ut på byen. Jeg slipper meg og lille teddy, vi lever rundt i mokasin. Alt er pick for lille teddy, så